o la toa e ngā hi whi mao whaka aho. E fu o whi whiri ha toko taha pe kua wha miri pe he. Pe e saiangi ha na wongo mai o komi ngā ue i murini. Pe kuro tonga saiangi e nau tonga lolo tonga he ku lato pe a e nau ngā hi whi mao whaka aho. Ka ke koe kaha toa a e whaka kukau koe ni o kwha o ie i whaka kukau koe ni kou lawe koe push pull factor pe koe iwi fusi pe koe iwi teke o e whihikitaki. Kone e taha o kufai e tokanga ke ai whaha toka moa pe a e mea koe ni. Koe koe ngai mea o ku whaka uhi ngai koe tuku aisi o taimi. Whaka uhinga a e tuku aisi ka pahu tuku aisi ha mea. Ruiza. O kui kai ke toi li riu o kutu umwa ui lolo tonga a ene ihe Suiza a hono toko aisi. Pea o kui taha ngahi palpalema pe kui ngahi pōre o kufi kuki. O kui kai ke i tonga pe a ihe whanua katoa pe pe whahenga whakakauga goen o e frozen in time. O kui ai e toko lahi o kui nau whakakauga foki hena nau mawahe mai mo e whahenga tūkunga koe o e whanua na e tupuha ke ai ihe taimi koe ia. Tau pehe ka pau ko tonga. Na e whewe a e tūkunga o tonga e taimina a te kei tupuha kei. Koe ni ku te fulahi pe ku te matua tua. O kei lewa a e mahu inga ia kei whakakaukau i mo i loi. Pe e kukei tu ma o kua a ngai tu unga ko ia koe na a te mawahi mai me tonga. Pe ko e te mana tu pe o kukei o kukei iai. O ku osi ni liu a e ātaka ia. Ai e koe uhinga e koe whakaukau frozen in time. O ku mahu inga te hatoko taha pe koha whamiri o ku nau whakaukau. Ke hiki whonua, ke hono whonua tupuanga. Ke ne i loi. Ai e tūkunga koe na e mawahe mai ai. Pe ka pahu ke i makatonga pe ene whai tū tū ni i ene manatu me li ke ngai tū uunga ko ia. Pe whokatu ni a ku ke eni kuonga e kaukovia. Kaukovia ke a te ia pe mwene tūkunga hoko atu. Tau tau te whitu ka pahu o kia i haki i whānau. E whai atu e whamatala ke whakalata o e tutupuha ke i tonga pe mwano ngā hilelei. Pe nau whoki atu nau tolu i tonga ku ke he ni a. Pe ke loko whai hato e whiohia pe mwe ka inga pe mwe ka unga api. He ku ke he e ni kuonga. Ai e koe palo pare mai ia. Hanga pe e tamai pe koe tangata e ki o tuku atu ke nau inase. I he tūkunga koe na e iai i he teimi na e kei i tonga ai. Ege, ke whakafong mai ke he sino i tala noa, koe i kei sue ka koe nuk whai tau tala noa. Whewhine koe ni, kalil a ono he ngoa, maali pe ai mone whanau e toko nimba. Koe ni, ko nau whakakaukau, pe ko nau whakama apo opo, o nau hiki whanua, whoki nau tolu ki lepa noni. Hau e ngahi mea nei makato unga e whakaukau a e whewhinei ni mohono whaamiri mono i se pāni tike nau whoki o hiko e wha wā ofi a e no fō a e whaamiri. Koe ke hatai mia e ongo i tu e no ai he e u iai pe a e me mi pāo e whaamiri. Hanga koe u tau mana tu ki tonga. E te ngahi mea u whema o u āta kai pe gita he whaamiri mo kai ngā ke whai hatokoni e hatai mi pe he. Kaike, koe hui koe taimi, e toki hoko hoko atu e tala noa koe ni kau whaampe. He kui ai ni ihi oku nau whakaukau e saianga ke nau whoki ki tonga. E tokoni i ho o whakaukau pe koho whai tō tu uni keke whoki a ene leleianga ke te koe mo whamili o ka pau te ke whai pehe pe o saianga pe ke ki i malolo pe i a seliani. Toki wholau whakataimi pe o holiday. Sa he la toange a e fie ma u. Pe ulahe ngai uhi ngā ia. Ka koutu i ufe unga pe ki ka mata ake hano tala te ua tu e ka wainga koin. O kua te tau tala tala no ke ai i he uike ka hau. Ka ye. Tau mwe ke ngata angai ui a whang whang o where ni te i he fia fini. Whatama pe na i ongo lele atu pe a moe whatama ke mo ma u ha uike en lele. Ue whakaafa ke mautu e mea mai i he taim tatau i he uike ki hau. Ka mo mea o sai whaiwa. Ka mo mea o sai whaiwa.